0: Lasi jums nuo svato apostolio Povolo, viestulės ruomyšim. Broli, Kristus savo laiką numirė par bezdyveigajim, kad mes vilbėjom nas piecegi. Nas vaikais būtų gotovus mirt par taisneigų, laigant par labdori, kai svarbyt ar jį uzadrūšinotų smirt. Bet Dievas mums parodo savo mylestību ar tų, ką Kristus numirė par mums, kad mes vilbėjom griecegi. Tad nuo jo vairuok tagad, kad esam attaisnoti ar jo asni, mes cel jų būsim izglobti nuo dusmeibas. Jo jau tot, kad bejam vėl įnaidnyki, mūsų samyrinoja ar dyvų jo dalą nuove, tad jo vairuok tagad, kad esam jau samyrinoti, mūsų izglobs jo dzėveibam. Un natikaitis, mes varam ar įlepoti į dyvą caur mūsų kungu Jėzų Kristų, caur kurių mes tagad esam sajāmuši samīrinošanos. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicim.

0: buvo gyvąją atsisiuntęs pas saulę grafus, kvietė į gėtį, kur yra išmoti už gerą mėnesį.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.